0: mbay si te jumo bu si te ñoo jël yoonu Nicaragua delle daw fen kat nga monté ñukoy jëm modifier nduma la sul ci souf firaw na ci kaw la lay momifier dama di jam way
1: mo fa day de
0: har mo ne gëdë way
1: Merci beaucoup. Merci.